munyina muwo eye enkoko atiasi ho na muwo nkupon kam ho pa gutat pepepe me mo kwanya no na kwaba dwuma die so wo chi adofo anu aso ma nu ya pa oh eya semo me semre no enkoko nyumba kubina fi nemfa ofre dwuma die ni sese so